و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه، زمان مه هیلن و هبونامه.

خوابی گذارند عزیز نهاجی دنگی آرامی تیگران گذارد کن جر رادیو ایریوانه.

خواهی قخلر آتو لمن تن گراتو هاو کار هاو ورید برا سان گوهر اقراری سا سر بیو تم طالبی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه.